Yawaya. Kabaraba soto kababo. Ekabaraba soto kababo. Ibaraba soto kababo. Ibaraba soto kababo. Yawaya. Now listen. Why are titi in Trini? The ancient of days. Akabaraba sata kaba. Ikobaraba sata kaba. And also, titi.